0: malosi si ufunga mata ngofio la ufepese le kalesia Hallelujah Worship Center i orahu pena fafunga mai ei fa mai atua ili tatou sauninga whaingalo tunea fiafi o li fafta ili tofi i e tatou talitonu mafato tua ili atua mafame moe ia te ia i mea umalava trusting God in everything that we do Lea o mai o na si le viinga ma le whaaftai a le whaasifonga a wala o tātou wata puia ma le tātou o tua. Peo na pitai tunga iai le sunga le ustau langa le nea fiafi. O le tātou tofi o le sunga ya Reverend Savea Kirika Mesa Eli. O le sunga le whaafenga inga o le kale si House of Prayers i papa toi toi. Paelo le o whatau wa a whale o esa tātou whaaftai. Wha malo mo le mau whaaftai mo le upu whala e au wha malo si au. Tai ala ina i pera tātou whainga malanga o whaia nei. Ai a le popo wina o le soifu au auna o lana whanau whatua tua. Whaftai lava wale o le lea. Sau nia le leo uwhala e au tomata wina ai. La tātou whainga malanga o whaua wina mai. Pea lava leo wo o mai le nei a sā o le aso sā whai u o le māsino i ulai vi ia le li. Whamanuia pele a tuam fua ilun tumu i lau sunga mal wharatua. Mane no fua alo i lo lua wha whare le maluai. Le tau sia o le foto vine a le li. Ai a tau finga o lo wha peo na ngā lulue e tono e kāle sia ma le community. Mai si fua i le tau tuaina o le tāra le a le li. E ala i ngalu ngalu o le ea. Ila tātou por kalame faftai foi. Tau po inga i kāle si e fia e asa amoa. E so se tapar galope o mpapea o na mafuta mai ai. Faftai. Faftai tele lava. Lea ua toi sfunu minute. Ona tale le tu la e iva. Ae u te toi fatalo fatu sa amoe lau fafunga tau po i maile ne fiafi. Ma puane sauninga fontanga maftanga fifia. A wavi inga o le li i peo na masani ai. Lana fanau fatu tu ele ne yaso pa ia. Patipatia le alofa o le atua. Va yaso walu atu ma ono feau masani. Le ne umomoni maile o tau soi fuo maso mato wola. Le amatalia foi o ngaluenga ele ne iva yaso fuo. E ui foi na faina nisi vaenga o le lalolangi o no fitawa inga. Lo faa pea on faa wau pea e mese faa mai feangia i o soi fuanga nei. Mese le pati mai ma le pati mai o le tau malulu. Ai tali tonu lava lo a perpeleina ma faa mafana fanaina pea lo tau soi fua. E le tatu ta maa o le langi i ufitia foi. Ia o pongisa o le vala au. Maliu maleoti pio na ia i tu o tato wa inga i le tu ma le tu i o le atua lava na ia fitalai a muia e whanono a wai wha mawhan whana ina i la tō o tato proklame ne fiaf ma e ana i vi inga ma whatu lima o tato talafou a wai fwelo nofu sila fia inisi o meo tutupu i o tato wai whanua ma e alea po le afale iwa o tato to sports ta pena ma fonga ina i le fitalai ngā tato to olmanino a kapetos latu le au pepe Ia, on tātou taranore, tātou wati pe amau, tātou taimi, a maia lea, on tātou fono talo, mafuta mai le sunga le whawhenga inga, ma le wharetua, on le whawhenga inga, ia eti fui maono makazi, a fasfulu a wafo, tātou porkalame whauau, o le fono te talo. A fasu tasi, tātou porkalame tu neva le po, fasili matali, po moli mai malo whaanga, e maise o taro sanga. Ia, na fionga le atua ma vaenga o reanga nu. Lo fa peona au au na ele sunga al fafenga inga asa vea kilka mesa eli. Ia, fa peona eva eva al ne fia fi manuia. Moli atu to soifua ile malama o fa atari tali mai ile aso fou. A wafo i ona lava singa o lo fa pea ona fa atari tali mai. A tato por kalamenea. Ia, ea maile nei tu lama le nei aso la ufitela inga to toro menino.
1: Ia, yeah, maalona se fo manuia i lau fionga, maalona fo ile tawa ta ile ne fia fi fia umanga luenga manuia me uma, maalona sao no?
0: Fefe, maana ele la e sao susuol ne aso maana nafi.
1: Moni lau. Ile susulo e fo ile la, ia yeah, mesea wa timunga le ne aso. Ia. Yeah. Na wa mai ai fo i sao ninga, ia yeah, ma mafa fo ia, palasi fo i timunga le mato i tulang.
0: to ava ai atu fo i Wellington e a nafi ma le so le lolo vai o nisi tu o le taulanga ma nisi va henga ia me se fo i ia i le ia nisi tu a pnofi a tato o lo fa pe alama o na fa wawina pe nei vai tau susu ia na wet season e nisi va henga o le tato o tu no ia ia lo fa nia pe le tu a pa ia tu na a o lo fa ia ia fo inisio a henga ua fa pe ona sa ili so soani ia ma ua so soani mai le li ia mai si fo i o unanga masani ia o wasi fa sini nga malosi a o sino fuanga sa unga le mu ma fana fana e mapu atu ia ile a henga ia o tu langa na ne aso ma neva i aso pe ona sila fia ia o lo o ta penda ma ta pisa fo i lava le ia le te kona losi la tau ia i tala koe wa mata campaign ma mata wha alau i loa a pāti i peo na anga tue New Zealand na whainga palota na sofitu o novema lua whilu suruono.
1: Ni la vale, sao nanga la wafiunga o te loa o lewa a matanta pina pina ia ia le tau tele, ia o pito nuu fo. O le matamata tfo ie, mani fo tau tele le au o ano matamfana o le Pasifika, ia le ngatai mo sa moa mo le Pasifika fo io la fina o tau fituti.
0: Ua, fato tele ina. Ia, tansia wai mo ia ele o maulunga mai ni tato fai numera. I tono party list. Ia, a temine, ia o lo o Ia o ta matanga la vo fainga palo ta pe no mata mata tu e wa nga i mai lunga i le opposition le opposition le sao pe o pe e for party fo le le tops le to titi a tola na limpa sene
1: oh le sia party
0: ia o le
1: po fe le fa tu mai ile
0: ia o ni sina to ia wa lua wa tolu fainga palo to fina wa Ia ai pau o fainga pa lo tara le nei. Ua longa le ne tu lai mai. O lo fa bea na a bea na fa ia se tala. O lo o iai le le fa moe moe. E au sia lo lato lima pasene. Ua mau lo lima pasene. Ia u mau lo nfo ai tono o palimen. Ka u fa ia na fa o ngai na ma fa amana ia ina. O le mea ma tango fi o lo iai nisi o lo. Tato ka minisi o lo fa pe on ta moe mai ai.
1: Ma lele sa no ngaro fio nga pa penalu te ba vai tu sa ola ia o party fo ie te lea wai loa to te le o le pa o le national ni sin the first green act ma o
0: yeah
1: o le la ie party lu te vai tu le top le te one top I wonder what it stands for o lo no winga se party fo o le a i mai wale sa ilinga ma lo wale fenga palo to le tato to no olo popo ne a novemba le fenga palo to am
0: io e ole e o te fi fi e le pati fo ona e vai fo na nu e pati o leva ia wa o le leva na o le leva fo ia na o tu langa o lo ia e le se e ai luma pe se e tu ia ni si o pe o sa no ni si o fai ma fo fo nga ia e me o por kiki e le national ma le leva o se e se fo ile a si si la fo ile ia le a wa excuse me forecast my ole a me seina ni cha chom changa luenga ole a mai la lo chu fa cha si se sim changa luenga mai si ole si ni la pe la a ve se ai male male focus a me se o resources e fa ti no ai e nga luen o te le va en a wale pe le fi fi a pa ti ti te le ia ia i pacific ia matulanga ia pe fu nei maut o lo pe wa nga i lunga le fi nau sa sa wai tato ia le la uto e to e sa ufo ile nga ngona le e a pe tusa uma tangata uma ia al siri la na o tutusa o tutusa tangata uma ia wa ele o ele o sa ufa nga uma lava i au au nanga ma mea uma
1: ma le o ta wore na o le ta pen penanga le anga e tu nei le nei vai tau ia ina ia sila fia fo ila tu no e ta u ol mele nei ol palu ta o le fai o le leo a wa fo ia le fenga malo tu lai mai ia ole uta tu mai tu wina le te leo suinga ia o fanga solo a o le la a lolo mai le fenga palu tu lumana
0: o le top party o le da opportunity party Oh, le fa la tirina na. Ya be for na fa. Olo yena ya lo sa mo mal pacific. Olo tu la in maye. Ya. Se la tala ta te. Ah,
1: na fa.
0: E yo na fa la wilo tu la yo so fa. Ma ni si fo yo la to ro fa pe on fil fili e parti es es. Ya wa for so so ni wa le si va en ata wa le ai. E le o longa lavan tu la mai se fo fo. Pe fa pe I pe fa pe fea ona tu lei fa na wi fa na o ole pacifica e palota ole to tele le le palota ole tele fa no mera e le o fa nga ina la to ai ya se tau e palota ah ia tu langa na samo a wanga tu fo ia ele se me fo ilau ilau fa fonga anga ele se me fo fo soi fuanga a la wa ia se tau ia tu langa sa u a wa fo fa tino ina ole o nanga ne tu nu ia ole ata to mata mata fo ma tu sila sila fo ia ini fa sa la nga ole a tu mai po a me ole a suia a wa me ole a le suia ia o ani fa manu yanga tu langa fa pena ia wa fo ile fai nga malanga o fai nei ia matu langa fa pena ia la tam fai tu mai sta tu por kalame ma sino luma luma nai ia awale au te lenga awale o sina fia ia o ole ole vinga le a foi mai o tato tara fo awale au fa fonga anga ne tu la la fia fia

0: ua o i ai.
1: Ma te o e awele sue sue ngā tau whale a mā aroha, o umana whai lau si aki.
0: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
3: O le whai o le sui sue ngā o le kānesa o le tau whale, e ono mau ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tungu fitia. E le eto tō ngia, e vave ma e whai ngō fie, vili mai le o valu se lau, i valu a wha, wha tolu rua, mōni si wha matalanga.
1: Wha mōle mōle, whai mōi mātou.
2: O le a lafo mai i le meli.
4: Tā lofa lava a te roa. O le tala fia fia, ua whai ti te nei tausanga mai le ono sa fulu e lima sui walu tausanga le matua o le soifua. Ua wha ti nei nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. E le ese ngalu inga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le ala fo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le wae nga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le wha ti nei nao ia wha ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se iyo o lawa ina i eau ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma faa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O su su enga ma faa atau tau fali e ma fai o na faa sao ina iola. A maua lo lau pusa. Pai ho.
5: Fire my fire! Emanu! Saúde!

Yeah, ma do te toi fono fa pi e wa fui fa fe lo e wa fola i malai le fionga le to toli le fionga ya to filau ya pe ona ye fo le tato ma ftanga le vai ngole fia fi 531 pi pm in samoa po le tasio lo te si lo fa mo wa fo le to toina o o samoa le tunu pele le ye fia fi malu lu o le aso sa ya manatu wa ta bolunga fo fuanga masani pe ona ye ta po inga sauninga lotu ile taiao male a fia fi ya ole ua a inu fo ile pukoko o vevela la to ia le afia fi ya matu ma fa nau ya pe fe asia si fo o ava no fe asia si ya ya i wo mai masani a inga ya ole uso ma to fine ya po o a mai le savalinga ole vayaso ya te manatu la ya la wata le feunga fo ile nei lao lao ya wa fu se fa poponga i ta longa pe o nei fa unga ole ne vayaso Ole a tatu amata mai le tatu tamusanga la kapiliki National Rugby League pe ona fanga solo le terminei le NRL ya tasi pe lava le aua New Zealand lo o filo filo ai ya wa lava le tau mafenga so tatu wava noa Ile asola ile vai asola nei ole vai asola na luas fuma tasi le nei tau na fanga solo tamusanga la kapiliki Ile aso luas fuma le dolu o yulai aso tofi le na mavai a dunei Sa ta alo ile Parramatta Eels ma le Penrith Panthers Ta sinio ta alo nga mata ina Ile ta mfaing mai fo ia le Parramatta Eels A beita yane Ya wale mfai lava de ta au fio fio le au numero tasi Olo ia ili terminei Fa nga aso longa o au bito ilunga Ya le asa manu ma alo ile Panthers Lua se fulu ma le fa Ile se fulu ma le valu A le Parramatta Eels Ile talonga ile so forvile lua talonga sa fatino inai ile talonga mo mosa ta alo ni kaso night male Sydney Roosters tasi neyo talonga oka se bevela a asa fengeta la velambi ya na o ale taunonga manu malo ile Sydney Roosters lua se fumale tolu ile lua se fulu male lua ale ni kaso night Ele talonga ile vale o le Melbourne Storms ma le South Sydney Rabbitohs. Tasi fo ile o talonga umane ale talonga ele o tu le lei le tapo inga. Ele o nofo le lei le tapo inga. Ile fi nau o talonga mai lava ile amatanga a eto e sasi lava le Melbourne Storms. So la lo ma le South Sydney Rabbitohs le talonga ile afiafi leo le aso farwaile. Lua se fulu ma le valu ai na manu ma lo ai. Ile lua se fulu ma le ono a le Melbourne Storms. Le aso la nafi, ya sa ta alo ai le Canberra Raiders ma le West Tigers. Lima se fulu ma le ono na manu ma lo ai le Canberra Raiders. Ile se fulu a le West Tigers. Talonga ile Bulldogs, Bankstown Bulldogs, ya yeah, mai se ai, ya yeah, se tato Warriors, ya yeah, o te loa le nawa e maua taununga, pei ona yei le talonga lea, lea fiafi ana nafi oka. Se talonga ina fainga tau, se talonga foi ina ma eu, le fi nau, nau maima le Bulldogs, le sunga ile ka peteni ya Stephen Crichton malivainga, le ngata ufafivi ina le sunga ya Stephen Crichton ile, tasi foi o fa manuianga wa toto i tu tonu si ona ainga pei ona maua ai se o loa ta hua i le aso na nafi, le po le aso faraile, ai ta alo loa kwai ten de po ana po. Ya fa fifi ina le sunga ya Stephen Crichton se fulu ma le valu aina manu ma loa i le Cowboys o i le, sorry, le Bulldogs. Ai ono le tato New Zealand Warriors oka. Se mawa e, o le mea na fai ele Cowboys o ele Bulldogs ya tatou le poa na po. Se fumu le vanu. Umale le lita alonga o fi nau le New Zealand Warriors. Se itau mafai hapo o fea lava se vaenga vai panoa o le ale pui puinga ale Bulldogs e ono sao ai le usfainga ai bita ia ne ma losia ta i fau vaane le faafunga le tunu ma losia ta i fau my Bankstown Bulldogs Le talonga na tawulunga ai le aso na nafisa ta alo le Brisbane Broncos a mai se fo le Cowboys. Ya nisio fo weti ta uta ua i le talonga sunga Jason Tau Malolo a mai se fo i Payne Haas mo le Broncos. No le mea lea sa totele le au fia mahae moa le talonga lea wae pe e vevela lava ia lainga i luma a au umane i lua.
ausa sian pini ya pe onaili Brisbane Broncos ya male au near Cowboys ile tonu se la wai ta longa le sunga ya Jason Tamalolo tonu se la mo dupu nei ya ana ta longa ve vela le ta longa pe te yane ya ma ma nei ya ta pinanga sunga ya Tamalolo male au le Cowboys manu malo se fulu le valu ile se fulu ale Brisbane Broncos ile afia fila anale la ile so aso los aso los mo le ono lesa ta aloi mata ulunga ile ta musanga lo na luo se fulma tasi le nei lesa ta aloi le dragons male titans pite yene manu ma lo le titans tolu se fulma le valu ana ai ile se fulu male valu ale dragons ile ta lunga le kunula sharks male ben manly sea eagles manu ma lo le sharks fast fulma le valu ile se fulu male lua manly sea eagles O le lai mai tau atu, wa yei fo ila nai swinga. Wa yei nei swinga, ia ile tato valu pito ilunga li taimi nei, ile fatula ngana o au ale NRL. Tu mau pia le numero tasi, Penrith Panthers, se e mai le tūlanga lua, Sydney Roosters. Ai ua pa u mai loa matato le New Zealand Warriors ile tūlanga tolu. Cronulla Sharks ili tūlanga whā, Dolphins in tūlanga lima, South Sydney Rabbitohs in tūlanga ono, Newcastle Knights in tūlanga fitu, ia ma North Queensland Cowboys ili tūlanga valu. Tato valu pito lunga lena, ili neifo iwa yaso, awa nga ea tuai mō le vaya sa fau, vaya so lona lua se fulu male lua, o ta longa ale NRL. Tau no fa ilo nisio vaenga pe o nei fo i fa anga tama ia ale lalo langi lea sa ta alo i se tasio au tama fa nau le sunga ia Paulo au kuso au koso a e ui o lo o ia tau aveina tanga vai Australia lo tau aveina fo tanga vai o seo tato tunu u Samoa Samoa e o mai a se o tato patipatia ma fia fia awa wa tau manu le fa moe moe ia pe o nei ei fo i le fusu anga le tasi nei o alo sa mo le suma ya paulo ko oka si mangia mata ngofie le sa ta alo i le suma ya luis antonio tadeda ya pita yane ile ta mo sanga lona se fulu le sa fa te i ai le totele ina wala vea loa ya le suma ya luis antonio ya ile atamatau le sunga ia au kuso oka se ma ngai ale ole va va ia tu a ile patatu vo ile la loa ai le le ile kama ka ur going a ya oi nai lo ai le ma e o le tapinanga fai ma fai fai ile tau nu ua ile tau nu unga ya ile iau le round 12 ya le sunga ya Lewis le sa la ta alo ya awa fa ilo e fo ile fa fifiena ole a kona le sunga ya Paulo ya mesel au ta puai ya mesel fo ya wai o fair lava le mea e ma ua ma yese ngwa sa moa o alu mtam fana usi utatu utunu ese ma le mata ngofie ya pei ona tatu mata mata mamai moa ya avele o sau popo msa o pati pati ya le li nefiafi ya pei ona yefo li tamfenga sunga ya Paulo kuso

o lo fa nga solo i Glasgow, Scotland. Ia wā se luma na i o taalonga o le tau pulenga. O le autu o le fono tanga pe o na faa alia, o le sainia leo awala e faa o nga ai le malosi o taalonga e fausi ai ia i nuu a mese ia le tausili lava le soifua malolo ina ia ma faa tulanga ai ia hanga tausili ma ia tonu faa iunga maala o feso inga ia ile fata singa ile Commonwealth Games po ta longa ma lo le ta pulenga le la sa away sa mol fata la noanga ya ile fa ma lo sia o le ngalu lu fata si o tulu o le Commonwealth ile tu ta ta longa fa pe le sa o ta longa ile ati na ina o le ta mau ainga ma le fata o sina ina o tupe fa fa nga ruenga i ma lo ta tasi ma lo ta tasi ya pe o na sina fia ya pe a ma le fitu se fulu mon tupu au o lo o away po atunu o lo away Tu ifa mana tu ifoi ya le vala au ta ita yo ma lo le fono tanga ta ita yo ma lo Commonwealth pole loa fe los fulu ma fa le na tali ma lo ai sa mo le na fa ilo ile ta u o ta longa fa tu bui nai le file mu ya le au fi o tu so tanga ta uma ya po ole le nga tu tu sa o ai ata ta u tanga ta uma ma le hati na ina ole nga fa ta u limainda ya o pe ona yel fonu tanga fo ilia sa le tokom le sa fa tino si tatu tuno lo afi lu se fuma le fa le sa to ya ngie fo i le fa fitai mal fa mawina ya ole la ngona fo yo ma no ta pulenga ile tali malo ya ma fa manino ai tu langa ya wala nga ya tu ile lu manai ya ma fa ilo ai misio ta longa tu pulanga talavo Commonwealth lo afi lu se fuma le fitu ole fa tino le i mauta ya o vainga uma ia sa failo le fonutanga le sa awai ai ya le fionga le minister le sui minister sorry minister lango lango ya pe ona ir fitalenga ya fiu ma le au malanga ma malu ya pe ona anga ia toi fo e fai masui o le tatu malo ma si o tatu o tunu ya ia fo i fonutanga tahua ya tahua lava o tatu awai tongi so tatu maa ya awa tala tala noanga nei ya ina io tatu fa longo ya ma mau ai fo isa tato mea honga ya wa fo ile tau ati na ino tato ta longa itono le hatono au tato yai lai ile fon tanga lea ma lo le tau pulenga au fa ilo ile ne yaso o le sa te talo le le sa u fa ilo le stofil vaso te ne ile te tala ai o ta longa le Commonwealth Games lua fe lua se fulma le ono ile atunu o Scotilani Glasgow. Ia lea la o tau li maina nei nisio i unga o ta alonga. Ia polfa atula ngana o pine. Ia be ona yai ile nei yaso. Ile mai ayo la so lona lua. O lefa ngaso longa o ta alonga. O le mai tau atu o lo o lead lava po o pito lava ilunga au se ta lia. Se fulu lua pine auro, lima si liva, ono pine apamemea. O lona afa inga, lua se fulma le tolu. Se e manitulanga lua e ngelani, tolu pine aulo, fitu siliva, lima apa memea, sefuma lima le hafaingo pine. O le tulanga tolu, se e mai Nigeria, tolu pine aulo, tolu siliva, le aini apa memea, lo na wenga e ono ana pine, tulanga tolu. Le tulanga fa, se e mai ai, ya, le tunu o lo tali malo, skoti lani, lua pine aulo, lua siliva, fa le fa ingo na pine ile tulanga lima se mai Africa is saute lua pine euro ta si siliva tolu apa memea ono le fa ingo na pine ile tulanga ono se mai kanata ta si le aulo ta si siliva ya lua apa memea fa le fa ingo na pine tulanga fitu loa se mai ai loa mo tatu o tunu New Zealand au te rone le ai se auro ile termine lua siliva lua apa memea fa le fa ingo tatu pine le tulanga valu se mai ai welese le ai se auro ta si siliva lua apa memea tolu la fa ingo pine tulanga iva se mai ai jersey ile tulanga iva le ai se auro ta si siliva le ai se apa memea ta si pine ele tia ile tulanga se fulu le ai se auro le ai se siliva ta si apa memea ta si pine ele tulanga se fulu tutusai ini tia Malaysia ma Northern Ireland tai tasi uma ia pine siliva ma pine apa memea le ai ni auro ia ona tai tasi le ala to pine ia o talunga na ne o ye le terminate lo no winga o lo lira au se talia ta ta wa on sa ili sta to ona ele o fanga o le fatu amtalia le

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Patalo fatu mananga falo alo pa yo tatu to do on fayon mafu to mai le yafi yafi ne yo le sale so lo simo le no yo lai lo afe lo simo le no ye ye le tu lo nanga le malo na lo fa na u fa mai atu da o nanga o le sa pati munu ye pe on fi tatu nga yai tringa ya tu o menino a kapetu so la pepe ye fa pe fo i le fion ya tu filau nina ki wifi a lai ia o nei tu la o mafu tai mo tatu proklamo tu nga o po ye pe fo ma sa nyai tatu ti ama sa la vai tatu fo no talo po le no tar sanga ia vi ia le li um fo tatu mafuta afta fo ni ama no um fo tatu mo tatu ti fe lo fo i ia fa so fo i dang le le li ia so umba ola fa te atu na ipe se ye lua ia ona so ile mal tatu po kla ma sa ri no fo tapi na mal tatu tu no ia una tu foi uma wa tapi na mai le faltu ya etsi foi mon kafi mol tatu program masrin ola le no tal sanga pe mai ana vi inga yo le tua e lua

0: wata tu te le fai loto pe ana le tu sai malo na fina ngalo. We lava na ye tau si lo tu se fua malo wola. Sa i tai le vai sa ato o tu na i atu. Fua fuanga fe au mga aluenga. O o mai fo i le aspa ia lo na aspa ia le mala malama o tu na i atu. Ia o tu nei o ni sina i tu la mani nai minute o na. Ma futa te fo i le i le asfo u le amatango le vai asfo. Ai tu mau pele lo fo le li i mo i tatou. Fafetai mo i tatou le whana o le atua. Fafetai na e ulu fale atu ma o walu atu. Pei lava o na esi le fia le tatou wha moe moe le aspa ia po le sapati o le atua. E tatou te o atua i wha manuina lo na alofa ma lo na angalelei. O le taimi fo i tatou te fafetai ai a wau fapena. Na wala mai lo na lo fai up fola fola i tonu. O fata fai tau la ngai fia. A na fionga i fape na fo o na tō mata wina ai. Ta i ta i ai. Fa ma fana fana i na ai. Lu i ta wina ai. Fape na fo i nwa soani. I lo tau se i fua ma lo u fo i ola. I lo na spa ia. Langona le vi i ai. A wa alo fanga i na pia i tatou. I mea ai fa le nganga. Fafetai tele lava ia vi ia le atua ma ia tātou manatua pelo na alofa pio na iele nei tūpō fafetai i le atua o oele nā ma i tātou uma whaena e au lia mai o na ole alofa o le tātou ta mai le lang ai o maia fia lava e mafuta mai ai tono maota malawa tono lauta vale bole falifai ngā luenga lunga o tōwhanga Fia lava, ulu fale mai o le aamataina le tātou mafitang tālo. E pei lava o na masani ai, le upua le atua. Ha mai o le vi inga i le ali, lau tusi o salamo e se lau fāsi mo le lima, o le whaulu talaina lea. Lo o tu ai, le tupu, o te whaane ene e ia te oe, o te whaamanua te fo i lo suafa, e whaava vau, whaava vau lava. O te whaamanua te ia te oe ia se uma lava. O te vivi ia te ulo sua wha e whaava vau, whaava vau lava. Awa e sili sili lava oe le li. E tusa ona matua vi ia o ia. E le e mawhai ona sua sua ina o lona sili sili esi. E vi ia tu le au ngā tupulanga, o le tas tupulanga ia au ngā luenga. Lato te whaeloa a te fo'i au mea mamana. O te tau tau tala i le matanga o fia o le vi inga. O lou mamalu a toa mao mea mamana. O te tau tau tala i lato i lou malosi. O mea matau tia ai oe. O te tau tau o te fo'i lou sili sili ese. Whaafitai ta ma. Whaafitai tele lava ia ua fiongpa ia. A mātou whaita wina pe o lā tāwita lau au ona. E mātou te fia fia, a wā o loo mātou manatua nā fea lau mamalu. A wā e te tau lea, e te tau ia te i mātou o na mua mua, o na mātou whawhetai i lau alofa. A wā e whawa vau lau suafa. Mātou te fia fia tau tau, mea mamana na e whaia malo walofa, o au vāvenga na whātino ina, mo i mātou uma i le vai sā atoa, i o mai lo waspa ia i le mala malama utuona i ati, i o mai lava i le nei tūpō, ia vi ia lava oe le atua, i tau tau ina peo mātou ngutu, ma whaai loa lo le lei, mo mātou ngofie. Whaafdai ta mā, whaafdai tele i lo walofa, nganga pa i ai a fio mai, i ei lau whau unga i lunga i ate i mātou, i le nei tūpō, a o mātou o mai e te tālo, e sā ili atu i ate oe, ma wha a lalo i ate oe o mātou wha mala, a e le o umai lo walofa ma lo wanga lele, i o te tālo lea, a walatu le suafa pelu Yesu ke riso lo walo pele. Lo mātou wali i ma lo mātou whao la alofa. Amene. Ia whaftai, whaftai, mwili mua mwatu le whaftai, O i lawa e na tautua le taimi o tuana i atu, i te tono o le tata wala leo vi i aleli i lautou o onanga, ni fo i tupo wa mama futai male sunga i le whaafia ngainga, e au au na mo o tau ma tata wata whaatas, i lumo o leali, e fia fia le nganga i whaonga i na leola, mo le atua, i nei taimi umai vai e sate i tasi. Mafutanga te talo, Ke lavo e ma futa mai ai, le au tau ke riso, vi ia le atua ulu fale maia, pe lavo na e si la fia o oele na, i tātou uma, o fuina lo tau sei fua, ma lo tātou wola, e tātou te tatalo ai, le ngata mo i tātou lava, ai mo isi, wala le fina ngalo alofa, o le atua. Ia, mana tua le tātou telefoni maasani. O Valuselau, o lima tolutasi. O Valuselau, o lima tolutasi. Fafitai tele lava, fafiloa ila usunga li fafianga inga.
1: Ataro fatu mananga fatu warutina, fatalo fatu fuhi fafonga angal tatu watu nuu. Anu itu lao leo mafuta maitama ya malayfono.
0: Fafitai tele lava, ia soifu manuia la usunga malayfono.
2: Ia. Of time of year left two on all those four. Then my inner ten under low. So I doubt now for a ping them. Yeah, allowed to my tongue, but year lasting. Half a time more to tallow. That's a long honor of a year. Yeah. It's yeah, manonga masan papu pua tu pa e mantu tu lo nila dinamatu ya nila onati to fini australia ya emily to fini si awu ya malamata umaftang Famul Mullet. Oh, Nev Yaf. Oltato Utala. A man malo lover, Tato Watua. Both Vilia, Nitusi Selua. Miley, singing at white. Tusi salamu alon tau kusu walu fai upo torsu mulfa o upo ta vita wa ya awa o yo lima ta waile taua wala lo wa yo lima ne au fana apa mmea na tata wole li fengenga fau Tisi e efeso. Mata upo yono. Foy upo sfulu lua e o sfulu malfitu. Kalitonu e le fowu e telo e ta atou ye up. Fa pelan fa itawina. Awa ta atou te le tau matangata. A o li sili mi fa ipule ma li e o po li li nei la lang. A to manganga leanga i mea o le lang. O le mele i o to tongo i o futaua a to to mai le tua. Ni o to mufaya no te te e ato. Pe a o le suvale. Pe a umo no. O to faya o me umo. Tau te tutu maua e lava. O le nei. Na tutu mawia o tau fusia. Sunga titi o lfa maoni. O tau sunga titi o lfa maoni. O foi o tau lufatifata o le amnyotonu. Ma ia fase vaina o tau vai le sauninga o le taralei o le fi le mu. Ia faa popo i nga mea uma. Nga tango atu le telpupuni o lfa totua. Tau te mafae on te o ufa na fana mu uma lava leo lo leanga. Mae o tau avile ulo tau ole ol tanga, ma le penu ole anganga, ole fionga le ale tua. Ia eti, a word for us tonight, to help and to comfort from the word of God, the Old Testament, the book of Psalms, chapter 18, verse 434, sorry. David, he teaches my hands to war, so that a bow of steel is broken by my arms. The New Testament, the book of Ephesians, Apostle Paul, chapter 6, verses 12 to 17. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the word of sword of the Spirit, which is the word of God. Yeti, the Psalm or the Old Testament talks about the physical side of our warfare. But the New Testament, Ephesians, Paul talks about the spiritual side. They are both relevant for us to acknowledge, and they both determine our walk with our God every day. One can't go without the other. That's why in the beginning, with Cain and Abel, Israel and their enemies, the battle of good and evil, and it will be till the end. So let us be strong and of a good courage. Fight the good fight of faith and know our God will always prevail. Eti, thank you. The opportunity.
0: Fafte tila vai lau sunga malai fono. Ia le nā wa e fafonga. Ele a fionga pa ia. O a fionga pa ia le atua peona. Fonga ina ma fai tau ina. Ele na au au na. E fa manatua ia te i tātou. E manu malo lava lo tātou atua. I mea umalava. Po le tū le tino. Po le tū fa le anganga. E iaile li imu i tātou. Peona a fionga pa ia na o tū ina mai. Le lau tusu e salamu e sumale valu fai upu tolu sumale faa ia male fia ngai nga fau pio na ia le tusia apostolo paulo e efeso e mta upu e ono e le fai upu sumale lua se o e sumale fitu matang o fia fiong pa ia le atua u fai tau ina ma funga ina e le tamamu i tatu umalava a o le alofa o le atua malo na mana fso soani e fala wa i tele ai i o te ufina ngalo mo tatu loto le matang ufie malelo loto o ana afionga pa ia pio ina faita wina mafunga ina mai ilana au ona mo oe ma ule neitu upo ai o maia tatou te talo ye pele anga leio le atua mo ila atou pio ina tu ina mai le tina ya anila tuo fine ya nati australia ia e fa pena foi ona yei foi ia nisi pio ina tu ina mai o Emily ia tatou te talo yei latou mafutanga pe ona masani ai pe a mai ala mafutanga tatalo ia tatou tatalo faafeteitele lava mo i latou uma lava o loo auai i lea taimi ma le itupō o o i lava o i lātou umo whafunga mai, whaftai a te oele nā, lo iei lo sao, lo o tau fitu whai, whaatasi ma le sunga le whafia ngainga, ma le tamane i a fionga pa ia le atua, whaftai o ni teimi tāua, ua whaia ele ali i mo i tātou pe lava ona o avatu, e se la fwoi a wala le atua, e tātou te le se vā a ia i le tino, a wabele ne ia la leo, ma awala e ama yei lona finangalo e awala ese ese maafutanga tatalo o le tufa atu o le tufa mai fa maafanfana e au la tatu tatalo lo matou tamai o le langi matou te faafutai tele lava o loa lofa ma loa wanga le lei le e tau sia ai le soifua ma le ola o le tamai a malai fono O oe o le atua le li i anga le lei. Na e savali fatasi le neita ma. Na e ta ita ilo na au. Savali fatasi le vai sa atua. O manuia mo fo le ne yawa no taua. E matou te mafutai ili ne tupo. E ta mai faftai tele lava. O o fionga pa ia pe o na ia funga ina. Matu ina mai mo i matou uma lava. O lo fina ngalo, o lo fanga nga pa ia te wha matala loto. Lo fina ngalo, ia walai, upu mata ngu fie, beo na funga ina. O lo wanganga e fsoso ani, i whala wa i tele. Ina ia mata u sava vali male fia fia, male tali tonu, e mata u te manu malo, ia te oe le atua sa ifua. O oe e te taitai mata u mea umalava, e manu yai o mata wala. Ai mātou tālo whaptua ili nītou pō mōti nā matua. Ia nila, o e sila fia o ia tū ina atu, ma le anganga tali tonu ma le whātu o tua. Whāpē nā ia nati, e tua whine i au se tālia. Whāpē nā fō ia Emily, ai meise fōi, o i lātou u malama pio na whonga ina mai, e lau au au nani. Leta mai, wa e sila fia, O a whaanau nau ta inga, mo lātou langona lea tua mātou te avatu, o te tonu o lātou a inga, o le soifua manuia le tino, ia mālo lō i lātou, ia manuia i lātou lō alofa, o le tinape o natuina mai le tua whenu si ana wō, ma le whanau malo na a inga o i lātou umalawa. Ia ta ita i lō alofa malo wanga le i lātou, o lau wha mālo longa, Ele tino o le loto ma le mafaufau. O lo lata ulufafo ma le ulufale. Po nisi fe au manga luenga. Po e o maatitua i te tonu o ainga. O oe o le atua e te alofa. I laufa na umatangata umalam. A le talo le atua i e whamanuia fo i hamalai fono. I e laufa malolonga i lungo lo watali. Pa tu mawina pea. Lo walofa ia te ia, fonga inai pia wa fionga pa ia. Pio ina ia tau mwhai e moli mai i lea tae au, ma lea tae au. Pia amatou mafutai. Ia lea lia ola tatalo lea, wha manuia ia ilau wha malo longa ia te ila tau umalawa. Ia ilau fi le mu ia ila tau umalawa. Ile neiva ia sa atua. O afo ini mana o lilo ia la tau loto lea tua. O oe te wha feiloa ia tusa. E tusa ma lo fina ngalo, ai le o le langona o le tangata. Fa ma ngalo ina fo i lato uma, ma sau sau ina i lo utoto taua. E ma maa ma ngalo ai, o le talo le ma le faftai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Faftai tele.
1: Ere, i statu wala utina.
0: Ia, tue tau mwhai mai, o Valselau, o Lima Tolu Tasi, pāmole mōle lava, ia, nā pē lava no tau silafia, ia, tātou numera, tau mwhai mai, o le nā o lo o iai, sa le nātu, ia, e tātou te mafutai. A le nei taimi, e whaftai i le alofa o le atua pe ona o tāua, tofu lava o tātou ainga, ma mea sa whenga iai, le vai asa o tuana iatu, Whaftai i le alofa o le atua pe ona e sila fia tue amatai nā o ngā le whānau. Pe ona tātou tu ina atu le nā vai e sā. Sā tātou talo ina ia alo fale atua e tue fo iatu le whana ui a vi ia le li wa e sila fia ma o wiloa e soi fuo na yalo ma whana e tau ma fai ai mo le lumanai tatou whaafta iai i ngā luenga pe ona pa atau nu in ole alo fale o le atua e tele mea le leina fai ai le atua atau talo whaaftai i le atua ilo na alofa yo tatou ainga tele fa manuanga le li o lo fale ma lo fo i fale fa tai pe la no wat e sui vai aso uma met tu poi wa fa mai ai fo fo le lo fo o te fie fie la va o ta ta o le afi o pa ia le tu ma i fo le lo fo le tu ma lo na fa mauni e tai uma la va mo o e ma o le fa tai ai o ata penanga na yele na vai sa o te tali tonu na iai lo tātou o lii le tamā lofa mo i tātou. Whaftai ato no mōnisi sa le ato toa le mālosi o iai le wha mālo lo ngā le atua. Bi lawa na uta wad e iai tangata na whailunga i nā sa whānau. Ioe, wa atoa pe fieta usanga o lea iai fō iainga o whamanuia i nai le oloa tāua a le atua. Iai fō inisi o Oe, ainga tonu e kalesia, e fou foi, se matou foi e kalesia. Ona le la foi le matou saunina. Matou tapo e foi, ia manai tina, e to olua, ma se tama, ma tama e to olua. E tasi, se tasi o tama, o le fiti, o le tama, o le, le tunu o fiti, sa matou, tapuai. O langona la le whaftai ai, ese e fau le vai aso. E fau fo'i e fau fuang ma mana le atua. E vi ia lava o ia, e fau fai ungo le nei fau vai aso, sa whapena ana wha ma vai atu, stasi o le whanau, le malanga le maliu ma le oti, sa feiloa i ma ainga, wō mai ma sani, na whatau nuina nei fau fuanga umalawa, I le alofa ma le anga le leio le atua. O le winga le ola utala, e fōu me e tupu i vai e so uma. E le vi i ai ma whaftai le atua, i lana taita inga ma lana whamanuianga. Whamul mole, puno wane, le aila wa se mea whata wā, pe ona o watu o te le ma le tua ina, ni mea uma lama, ai e sui mea uma i vai e sa te tas, ma so uma. E whaafetai e i le atua, a wā e alofa pia le atua mo i tātou, e fōu mai lana whaamanuianga malo nā alofa mo oe māu, i vai e sāta i tasi. A wane ngalo, tātou te awhia pia lona mamalu, ma tātou whaapea atu, lo ua ngā ngai, ia e whaamanu watu, ia iowa, o mea umafoi o i te tonu ia te au, ia whaamanu, ilona suafa pa ia. Aisea, a waha o ia na manu iai le vai sa, ma mea le le tele, te tau o na tātou, whaafita iai, ia te ia le tamalo. Io tātou te tal, au tau ka risa puno wane, puno ufo ina ia, mawale, ava noa, on sa iai pia telefoni, tau mawhai pia, pili telefoni ina mawhai na o mai, ma tātou ma futa fatas, ila tātou mafutanga te tālo. Lō mātou tamai o le langi. O oi lava o le atua le tamā lofa. Whaafetai tē le lava. E te sila fia mea uma. Mai le nāwa e sāse i o mai le nei tūpō. E tē le mea le leima mātango fia o lawa fio. Na e whaia e te tonu o mātou ainga. I te tonu o mātou e kālesia. O te tonu lava o whalefai ngā luenga o mātou lava tangata. Iai mea fōu wa e whātino ina mo i mātou. Vi ia lava oi lo wa lofa ma lo wanga le lei. Moli te le atu le whaftai o lau wha mā lo longa i e sā ngāse ngāse. Wa e whapeane tula i ave lo muenga wa e mā lo lo. Whaftai o e na whaanoa noa. Wa moni e ia wa fionga pa ia. Fai mai amu ia e wha anoa noa. A wā e wha mafana fana ina i lātou. Whawhetai tele lawa tamā. ue na te te e fai ngā malanga wa e tue wha tau nu umai le manuia bo wa e wha tau nu ina atu a la tau fai ngā malanga vi ia oe le atua whawhetai ilo walo fai te tonu a inga pe ona mātou o vatu pea e fōu lo walo fo ole o loa tāua wa e fō ina i te tonu a inga whawhetai ta mā ilo walo whawhetai au wha manuianga Te asesia i ngā lau whānau, i te tonu o maota tāpua i le whale o le atua. O au awala ia e tāpena ai e la au fio. O e asesi mail mailo mātou o tinu o Samoa. O mātou tāpua i whātasi manisi. Tonu o mātou malu malu i le mala malama o tuan. O lo ua lo whale ta mā. E leo ni mea iti a te i mātou nei maenga. Olo wanganga musu musuina. Ole upu fola fola. Fape na ona fa manu e nai i mātou uma le atua. E fōu le upu fola fola. Mō i mātou i sata i tasi. O oe le le atua o e tāpena ina. Le au fai ngā lueng o me alo fai a. Ala o fio. Fa taita mā o e ufa ilonga ina. O lātou wasa whānau. Whawhetai le tamā i lo walofa ma lo wanga lele. Whawhetai na e tai tai malanga le atua. O fai malanga atu, o fai malanga mai. O taunu o fei loa i la tau i lo walofa. O fei loa i mā tau le nei atunu. I mā tango fie ma lele o la o fio. Whawhetai le atua. Ma ngā le tele o lo walofa. Sa yeini si taimi. Sa pese i o fisoa ina loto. Ono ni mea ua, mātou le iloa po le hale mea tonu e te tauna whai. Ae whawhetai a nganga pa ia, e le whatau waa ia te i mātou. E te tau ona mātou fo i atu, o oe na e iai mo i mātou, na e whawhangu ma e whetalai, o haule nei, o haule nei lo uta mā, o lo o iai whatasi ma oe. O te fisoswani ia te oi taimi umala. Whawhetai lo whamana tumai au wafionga pa ia. Te leo taimi tamā. E ieilu i tau sa mātou whiangai. E na mātou mā fau ilo walofa iau. Iau wafionga pa ia ilau upu moni. O na whaalota te le inai leo i mātou. Mo fai e o na mātou mawale fia fia. Whawhetai tamā. O mea uma mātango fie maule lei. Na e au mai mo i mātou. Le tamai ili lava upu. A opuna no watu la mātou mafutanga te talo. Le au tawa ke riso ma i mātou umalau whānau. O fea lava ili nei tūpō. Mātou vātu mai le ta ele o mātou loto. Ia vi ia. Whaafetai. Whaafetai. Whaafetai le tamalo. Ilo suafa Yesu. Amene. Ma amene. Faftai.
1: Tina haro mafuta matina ya atonina.
0: Ya faftai atonina vi ya leli.
3: Ya fatalo fati foile sunga fa fianga ya. Faftai lava mole tani ma ya le bala au. E ti mole atina ngang faftai ti sore. Fa malo si tato mafuta ngal ne tu la al po. E ma si foile u fa malo si tato ina il tato mafuta ngal. Whaptai mō tāle sanga mōli a nā fōi vai aso o mō vai atu. E ngā tā si o tā mātua e ina mali no whālo e masi si au e kāle e si ato o mara. E masi koi nā i o ainga i o au tina ma si au whānau. E o mana o ngā māsani a eti. Le whangalo ina la wa si o tā mātua e ina a whamālua. Mali no whālo. Whapea si au e kāle e si ato o mara. Ai o tai tasi o nei tamam ti nga matua te o nei alo mo whanau i alo mala marama fo mo mo i la tu la whia ngai mo whia o mga luenga o awa onga fo e nei whanau i e leanga leo le atua le whangalo ina fo inisi si au e ka le si au lo whatau te li e mai tunga nei o langa Ia ae, le ngata ia i tātou e tūna mauta malawa ni si fō i olo mōa tala o sa ia ilfale mai. E mese i lātou u malawa. So se mauta ngase ngase o fata o tuli ai, tūnu fō i o ainga. Mese fale o nei tangata mātua. fale mai fo yo nai fanau e mana tua tul tato ma fanga talo e ti fa mol mol la ma se tama fanau e nai o ai no lo sala la su se tu o la lang sa mo e ma se fo ya no ma fanau se e kale sia fala bala e ma tua ma ai nga se au mga luenga o talonga o au haonga e me se la tau o roa o au na mga alulu e tau tua ki nga alulu e tua se se pata vai tau lang mana tua atu i la tau tato fong talo e ti o roa iai foi ni se se o wainga whanau foi leu se se o tamahaulo malanga atu i Amerika o nao le maliu le tua ahau le fai se au o mekso le nofo me le alo Kau tengah gaya fama nu masih merangga tu na waya so, ya lu fanya le tu, tay tay tu la tu manusia, ah fufuang lu tengah ya full na waya so, ya stay mi full tu tali umai, ya yang le le tu ini umau lu ya, emai si full ya tu nam siu fana, tay tu alu amala tu fana, istimana tu tu full ti o ngati a kono malfatua lo tau sia sia matou no utua ia maile malanga mai fo ine sa ile ili ngā malosi ina filo a iatu ia ile aswa la ile utua na iatu ia ito e tali watu ila ua pos se aso lupa iaso mua mua tu ina tulu matata ufong talu e ti fa mole mole lava e mai se nai matua matua se o nuu maranga mai sa mua sa ili ili nga tonga piti to nuole nei ati nuu e mai se nai matua fo i matua se o ainga e le whangalu ina fo i ta mai ale au malili ma si whanau e mai se lato uma o ainga o le maua o lato suafo tu tele lato e tu ina tu iluma tato maafutanga talo e ti fa mol mol e lava e alo fangia ele atua le fea ngai e temo fea au manga aluenga le sunga ia al sana i fa tele no fo alo tofi matiu te olo ngā lulu e ai le ngata i tono e kāle sia e mai se le mālo so se au au nanga olo au au nai ia ai mai se po ele sunga al fatua e ti Aftai te le le wha malo si tato maftanga. Ai mai se fua tofi matiu te olo e ngalu e a iso se. Ai mai se lunga le ala leo ia. I alo fangi ele atua. Tanga fua i pia le mahu te le lau sunga sal tua e ti. Le tino le loto le maa fau fau e si le anganga. Fa tau nu ua iau tofi matiu te te iona. Au au nai. E mana tua atu fua inai. Fale tua o loo. Tei tei na fo le maafutanga te talo i po aso vala ile tei tas. I le maafutanga te talo le ele. Tasi iwa iwa tolu paa mo, paa mo mo le lava eti. Ia umana o ngana atu ina atu i ono mal ne tu la pa pia po le tunga al pa pia ngai. Au te aro fate le lava ia manuia ngā lue ngal ne po eti pa to pasa i fua. Moli atu le ngang whaftei tele lava ia te oele tina a tonina. Whaftei tele lava mole ma futa mai fo e mei se lo ngang o le alofa. Pei lava o na sila fiel whafonga mai alu tata o tino. Le fo i tina e le fo ulo whafonga. A lo o ma futa pia ina ia te talo. O le nawa e whafonga pei lava o na ufa ia tu. Te lo taimi whapene. A tonu o lo fonga ina mai lana saunoanga. Ai o oele na whaftei tele lava. Na o le tātou te pūnu nou whatas. O tali tonu wa o te loa te o tele la o tau ke wisu. Tele tina o lo te talo mai tonu o maota malawa. E o te whaafetai e tua i ate oele na. O le wa e whaafonga te saunoanga a tonina. Mele lei uma male mātango fie o le atua. O lo whaalia o lo tali mai. O no o lo tātou tu fatasi le whanau a le atua ma tātou wala au le nganga ma le whamaoni whaftai i lau te talo e mwena fua e whafonga lana saunoanga ma mea umalawa
0: peona i tuu ina mai, tātou whaftaia i le alofa le atua mola na e kālesia. Malona ainga, a le whau o tuu ina mai o mana onga e tātou te tālo atua i le li. Ae e mana tua le fionga pa ia le atua e tātou te tua ia fionga, ae tātou te li te tālo. Mai le fionga pa ia le atua, e lata lata mai le li ia i lātou uma, o e wala au ia te ia, o i lātou uma o e wala au ia te ia, ma le faa maoni. E faya e ia, no winga fa mai e faya e ole atua lea, e faya e ia le mea e mana na o ia i, o e mata tau ia te ia, e faa fafonga fo i o ia, i la lātou ala langatu, ma faa o laina i lātou, e tau si fo i, ele ali e alolo fatu ya te ia lato umalava o fionga ia le atua o loo ye titonu lau tusa salamo se lau fasu male lima fai upo sifulu male valu male sifulu male iva e moni lava o loo e titalo ma e ulufale ma ile neipo e fafafonga le atua ato nina e lata lata mai fo i le atua ya i tato umalava Pe a tātou watu lea nganga ma le whamau o lea tātou te talo. E vi ia lava oelo mātou tamaha. Lea tua pa ia lau fio le tamaha le alo ma le nganga sa. I uli walo mai au fō ngā lofa o ala langatu lau whanau. La mātou tina ia ato nina o le nāwa e whafonga. A o tāla tāla o ia i loa lofa i momoli atu le whaafatai. A wā alo e tāli mai pio na mātou sā ili. Ma te tālo fo ili nāwa i asa utuna i atu matu ina atu le tamā. Le sunga le toi ina le lau au au nei te tono le nei e kā le sia. O te le tau sanga lo na soifua. A e whaafatai a wā alo wa lofa. O lo wa lofa o lo tū maule i lunga o le tamā lau au au na. Lo whaonga ina pēlo na ola. Ina ia vi ia oe ta mā whaapta i lau tau singa mō ia. Mai se ole no whaalo. Ma le e kāle sia ātoa ye uma lo tā puai. Tono le nei ngā luenga le atua whaapta i tele lava. Whaapta i lo wa lofa i ate i lātou. Wana le se anoa lo wanga le lei po pēne i le maua i lātou. Le manuia mai ate oe whaapta i tele lava. Ie fusia pe i lātou i loa lofa i tāpo i ai le nganga ma le wha maoni. Pōtu toa le ngā luenga i sunga ia o hao. Ai nga umata i tasi ta māma tina o alo ma whānau. Whaafatai i loa lofa ma loa wanga le lei. O loa manuia te tonu o le nei e kā le sia. Tō telefo i nise o i lātou o e o loa inua. A tunu o e mamao. Loa o atu e tāla i le tāla i le lei. Whapena fo o nisi o lo o atu o na o o onga, o ta alonga. O nisi fo o ngā lulua i ngā lue ngā o ngā o fō mai, o whai a onga. O e na soi fuane i tono le nei e kā le sia. A wa e vea i le poto ma le ata mai. Whapena na wha au penga i nai a o atu i atinu e faf. Vi ia o e, o na o lo fina ngalo le ata maa. Whaafatai le tā, whaatā waina i lo walofa, ma lo wanga le lei. Whanau uma, ma aingo le nei e kā le sia. Ta mā whaafatai tele lava. Ia ae o atu ta mā, a wā oe o le atua. O le atua e te alofa. Bwena whai maila wa fionga pa ia o na mātou whai ta wina. Whai mai e latarata mai oe le atua. Ie umai vāla au i ate oe. Oe mātou tau i ate oe. O le ala le mātou te o tuaita mā wha mole mole. Ia e wha mā lo lo i o ngāse ngāse o le nei a inga lotu. Nisi tonu o whale mai. Nisi tonu i a inga no fuanga o tangata mātitua. Ia tuli loina e lo file mū. Ma lo wanga le lei wha mole mole lava ta mā. Ia i lau wha mā lo longa. Wha manuia pe ona tā ua. Ia i nisi o a inga o whai malangatu Amerika. Ona o le wala au pa ia la o fiu yo ta mā. E langona le wha anoa noa. Ai ta li tonu o si la fia mai lo o lo mātou i unga lea. Ai wha mole mole ta mā. Wha manuia ma ta i ngā malanga. Ina i wha taunu i nātu. pata unuina o sauninga le manuia. Ia, wha mawa e atu e pele ia te ilatou. Ile a lofa ma le angalelei o la wafio. Wha mole mole tama, ia e angalelei. Ni sifo te akono me ainga, po i atu i Samoa tai tai malanga la wafio. Angalelei mole au malili le atua. Ia iai lo walofa ma lo wangalelei. Ia te ila ua ma le whanau. Talo fo i manatua o tina Wo fo ina fo ilo lato wola. Ka ita ile maftanga te talo tonu. Le ala leo le radio Samoa. Fa avtere se vaenga ta ua. O le au au nanga ma lo wala au ina tama. Fa avtere wo fo ina lo lato wola. E au au na mo oe. Ia maua ila tau le file mua la wafio. Wa oela wa Yesu na e fetalai. Se a fio ile langi a te a mailo file mu. Ma lo manuia e fati noi nai. Wala awina. Ta mafa manuia ia atonina malona ainga. O nai teine ta ito olua o stama ia tanielu malifanau. Manuia ye o ngalulue ile neipo le atua. Ia yailo file mu. Nai fanau ia o onga o ngaluenga. Ta ma ia e hanga le leifa mole mole. Tuna atulaba le tina ia atonina. Fa avtai lona soifota utua. Is tonu o le e kālesia. Ai meise o lo nā lofa le fatua o ia. Nā oe ai tūla ia i pē alanga. Mō le ainga lotu o na ainga o wō mai māsani. Le tua whaftai i lo wa lofa. Ia i pē lau wha mālo longa ili tino. Loto mā fau e sili ili anganga. E tō matau wina i pē o ia. Ma wai pē le finangalo a lofa o la wafio. E whaatino i nai o na bala a wina i teimi umalawa. Io te talo lea, wha maa ngalo ili tina, o ani wha tamala mani wha le tonu, ma ato tū le wha le atama, tū na i e lofa mo ato nina ma le whanau, ma le e ka le sia, i e yailo fi le mu. Talo lea, ma le wha aftai tele, tū na ato le suafa manu malo, o Yesu Kristo le wha o la lofa. Amene, ma amene. Paftai.
1: Ero, is dat toch wel oud staat, amene?
0: Ja, paftai tele lava, ik zou me fijn mee per, ik zou het ook alleen al na. Telefonie maasani, o valselau, o lima tjoltas. Paftai tele lava. Ole nee, zei me, ja, o te. Ie se mana onga, natu ina mai, ja, tjau. Is het dat zeo aing, ape una o tjaua. Sayai o e na fio mai mai Samoa sa mātou tāpua i fatasi ele mātou e kālesia ele malamalama o tūna i atu sa tūina mai whaamole mole tātou maftanga te talo o le suafa o le tina o alovae ulungia alovae ulungia o le te talo whaamole mole i ele whaamalo longa ale atua Moia, whaamule mole la pio e tā ua olewa o na ngase ngase. Ai o te batu, o le alofa o le atua. E sau sau wina ai le neitina, tātou tau soa i le nganga, ma le talitonu ma le whaatuotua. Pei lava na o tau silafia, tātou te loto te tele. Tu ina atu ma le whaatuotua i le atua. Mola na whaamalo longa ma lo nanga le lei, mō alo vai urungia. Waifo ni si uma lava e fa fonga mai ni lava taimi e se tasi o lo ainga o lo ngase ngase tato tu fa tasi i lumo le li ili nei taimi tala noa i e matau tau lo na ingoa i lumo le atua fa mole mole lava e mafai ona e fa peane tu lo lava o ai le suafa e avatu ya te oe le tamaa Mola ufa malo longa. Tato talo moe umalava. Olo ufa tautolia i tutonu maota ngasi ngasi. Pei lava na tato ufa taunu uina i taimi umafa penei. Paya sata i tasi. Talo moe o ngasi ngasi i tutonu o ainga le atua. O le atua e fio i mea umalava. Iwe, e yai le atua i tutonu o tato maota malawa. O tonu o tātou ainga, po o tonu fale mai, po o fēlava. e iai le atua. O lana wha malo longa mo oe ma, tātou te talo, ma le wha atua tua, ma le tali tonu, o le a awa lofa o le atua, ma lana wha malo longa e lunga, e lunga, ya te ilatou umalawa oe o ngase ngase. Wha amole mole le maftang te talo, talo wha pito mo alo, alo vae ulungia, ai meise, ta watu lumo le atua po ilawa, e te sila fia, wha ilo atu mo lana wha malo longa, a wā o ia o le atua, e wha fafonga te talo, o ia o le fō mai o fō mai, i le tue tau wha matala ina lea mea, wa e sila fia ma o wiloa, i su ke riso lava ia, upu masani e lo loto mata ua, wa tau loto ina, e owa na na tau loto ina, a ia wha maoni, e te tali tonu o fafonga o le tato o li, lana fitalenga ia outou o mai, Ya te au o tau e ti ngā ina, mā whatia ia venga o hawe mā lolo ai o tau. Tātou si i mai ma le whātua tua, a vatu i awa lofa Jesu Kariso, no tātou whāola lofa. Tātou tali tonu, ma le whātua tua, mai le tina alea, tau lava ina opa i atu tu pāo ofu o lea li, o na o mā lolo ai lea. Pa ngā se whātua tua ina ātele, o le ale mena tupu, o le tala māsani. Whai mai ina feta laile li, o pē wa iela ngona, wa ia i se mea, o te e se atu. O le mana le o le atua, e la ngona e le atua, le pa i atu o le tangata ma le wha maoni, sa ili i ate ia. Tātou watu, pa i atu, tu pa ofo lo tata wali o Isu Kiriso mo la na wha malolonga. O le teimi o talo mo le wha malolonga, o talo, talo mo le wha malolonga, ue o tonu mauta ngase ngase, tonu mauta malawa, fa le mai o tangata maati tua. Le ngata fo i lea, tata o talo le wha malolonga le tua. Ngase ngase ue a fai nei ngase ngase o le ma fau fau. A wane i o tata o tau fai fai, Wa yei si teimi o te iloa, e whapeane, wa le anga lo na ulu. Pe whape tau fai fai fu, le ai. Ata te talo i le atua, ye iai lo na alofa, ma lo na anga le le iai la atau, ngase ngase le maa fau fau, fe awala mai yei le alofa o le atua. E whatun tonu, e mai lo na alofa e awala, i tonga fiti ngā fō mai, ue wa o oina i le atua pe na. E a vatu pēla utala lea. O yei wo tō fia i lea tua. Tōno whale mai uso soani ya ila tō fōi. Ngase ngase ili mā fau fau. Yei fōi fuala au. O tonga fitinga u fatino ina. Iwe, o ina e whao ngā ina ili mana o lea tua. Tata u te talo mue ngase ngase fōi ili mā fau fau. O talo lea, puno wane. Puno wane mali fatu o tua mali kalitonu. Pei o le tina ane tali tonu, pei fo o tangata, pei o na e sila fia fai mai, o mai tangata ne e sa ili mai ya Yesu, o tumu le motu o tangata i fafu, o le ema fai na sa o atu i te tonu o le tala mazan, tu lo lava na lata o fea e eile ilunga, o tu tu uma ilalo, le uo ya Yesu Kiriso, iwe, o le tangata lea na fetala ya Yesu, ufa mangalo ina anangasala, tu lai o malolo o oe mau tātou sā ili tātou sā vavali tātou o atu tulou lava fea e lunga pe o tangata nei ili ape fai ili alofa ma tuutu umai le tangata ia is o oe le nā mau ma le faa loro tele lava faia ma le faa tua tua aua le masa salo aua nao upu tātou tau talai tulou lava Ai ala ngona ilo fina ngalo malo uloto. E moni e wha maoni ili atua. Na te wha malo lo ili ulo e wala au iai. Po ulo wa tali. Po ulo wa fafine. Tu lo ulava. E masani po ona o te talo a umo le wha malo longa. Ale atua mo la ufanao. Ole mea moni ilia. O te talo ili wha malo longa ale atua ili ngata ili tino. I maua le malosi. Fa yei fia umangalo. Ai e wha malolo ina ele atua tulou le mafau fau o le loto ma le anganga. ina i yeile alofa ma le fi le mu o le atua i te tonu o i tātou umalanga tātou te tālo lo mātou tamae o le langi o oe o le atua alofa la o fio o oe o le fōmai o fōmai wa ea oa o mai ya te i mātou o laufa mālo longa mātou te mālo loai O lo choto tawa Yesu Kristo sausa win ai mato mato te malo loai. U uli ma fata sile mato ma fanga te talo le nepo. Mato te tau soa tulo mato tina ya alo vai ulungia. Tamai mato te avatu alo vai ulungia ya te oe le ali. Mato te li tono ma fata tua o oe o le tua o le fa malo longa. Mātou si i mai atu, tu i nā atu le tina i o awalofa. Whaamu le mole o anga se ngase o le tino, loto mā fau fau mele anganga. Whaamu le mole i e pa i atu, pa i ane, pa i ifo lau wha mā lo longa i ate ia. E mā lo loai, a vatu lo fi le mū ilo na loto. Whape nā o na iai le anganga o la o fio i le nei tina le atua. Mātou te tonu o lea li i alofa. Lea tuai wa ea o o mai ia te i mātou. Ia mātou te tālo. Ma mātou a vātou ma le fātou tu o langona le le neipo. Ia e lofangia le ainga ia i lātou umalama. O nā i tina, o i lātou uma o ena malanga mai sa mua. Ma le ainga. Ia manuia ma ia yeilo file mu le nei ainga. Pio na lātou whātangi si ina ia te tālo mole tina. E te sila fia i lātou uma. Whāmanuia i ate i lātou. Ma i eilo wanga le lei. Le whātua tua o le nei ainga o sā ilia i ate oe. I tālo sanga molia. Mātou tālo mō so se tangata la vai le nei pō. A o pūna no watu le mafutanga te tālo. Mātou te si i mai mō e uma o ngase ngase. O le tino, o le loto, o le mafaufau. O Yesu na e fetalai. E avatu a venga uma i ate oe. E malo lo ai. Aleluia. Fa fetai Yesu i lo walofa. Panga se alofa ina atele. Ai matou te le fisilingia lea. A wa o le alofa lea oelo matou faola. Mo i matou. E te tu ina mai ai lo wola mo i matou. Ina ia matou. Maua. E ola, manuia i le tino, le atu o le loto, ma fau fau ma le anganga. Fa aftai anganga pa ia lo, ta ito o lua ina o i mātou. E mātou te mālo lo ai ma manuia ai. Le atu ai, mātou te o atu. Ia e fa mālo lo, i e umalo fata o tolia. E te tonu o maota o tangata mātutua. Ia ilo file mu malo wanga le lei. O te tonu o fale mai le atua. Pilama na mātou tali tonu. O oe wa e tu ina o le poto ma le atamai. O le alofa o la wa fio. Wa ta i ta ina ai. O e o ngā lulu e te tonu o ne no fuanga. O lo fina ngalo alofa wa e avatu ya te ilatou le atamai o fo mai. O e u malava. Tama i ta i ta usui fo ilatou uma. O e ngā lulu e tonu o le falesu e toto. O e ngā lulu e tonu o whaata. So se i tū lava. Ta mā i le ese ngā lulu e ngā e whaata wā. O e ngā lulu e tonu o le tā bale le whale mai. O e toso e se ina mai ma whea bea i le atua. Le atua au wala ia wa au wala mai lau wha mā lo longa. Ta lo wha pitoa mu whale mai. U ma lava le nei taimi. Mai lava le motu mātū. Mai keipurianga se i o i plaf le atua. Ia i lau wha mā lo longa ia i lātou uma. Ma te tonu o so se maota ngāse ngāse. O lo a ao le atua. Ia i lungo nei fale mai uma lava. Ia wha au penga ina i lau mana. I lātou uma wa ewe ia le pote uma le atamai. O fwa la au. O vai la au uma o wha ngā ina le atua. O oe le atua. O le fō mai o fō mai. O oe o le fō mai o fō mai. O lo mana. E mā lo lo ai, a wa e wha o ngā ina, lo wa lofa le atua, i le poto ma le atamai a wala i lau whanau, ma au fuanga ma mana mo i mātou. a ola ai i le nei lalolagi ue faataotolia i totonu o maota malao i luga o taʻotoga tigā matu talo le atua ia paʻi atu lou mana faamālōlō ma ua i latou le loto tetele le atua i mautinoa o loo e iai mo i latou tamā faafetaitē le lava tamā i lou alofa ma lou uaga lelei o āiga le atua ia maua i latou le loto tetele faatuatua ma talitonu o oe o le atua o faamālōlōga tamā e matou tatalo mo so o se tasi lava gasegase o le māfaufau o le loto o le atua matou tatalo o oe e mafai ai mea uma o lou finagalo alofa ma lou mana fesoasoani e faamālōlō ai le atua tuli eseina le tiā

0: faftai lo sungal fa fenga
1: fa wotina fa wotina
0: faftai tele lava slow lava mole leo slow fa mol mole lava lo sungal fa fenga ing pim fai lava o tsaina mai lava sta pese o sina mol mole lava se tso vai le vai nga leo no Mae'n talu ffa, mae'n môl i'n mynd ffa alw alw.
2: Mae te o e awel sui sui ngā tau whale a mā aroha o umana whai lau si aki.
3: Le ai, o le mā le le e la i titi tele.
4: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
5: O le whai o le sui so e ngā o le kā nesa o le tau whale.
6: Pa whai stetu o sa alo falawa o te ro. O le tala fia fia, o whai tētua.

wa ai nga malu tina le tasi aso. Ono o i whaile se manatu whape i a te ao. O sa o tusi nai rosa tusi, o tu ui lunga le lau lau. Ai o o pese atu mai whale. Ma ina ua taun o mailo tina ai le whale. Sa ia o meina la tusi. Ma o upu i sa o tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā i. O le sasa ina le vāo, e lima tā a. O lo utai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tā a. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tā a. O lo utai ina lo tōta i tai au uma, e lua tā a. Mono te wino moe ngai tae au uma, e tā ala. Pale au whai, e se furu male lima tā ala. Ina wau te fo i atu le whane, ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o tau a veina o ilo manawa i mahasina iwa. Ele ai sa te tōne. Sa au whasusu ma whanga ia te oe. Ele ai sa te tōne. O te moe tau langa i po uma ma whama whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele ai sa te tōne. O te pupula fōi le ao a tō ma le pō ma se i oe le whale mai pe ha e mai. Ele ai se te tō. Sa au wha lava lava ma tu inatu o i lea onga ma te tongi lawa onga. Ele ai se te tō. Ma ole te tongi te tu inatu i a te oe mo neime onga.